이렇게 누인 게 아빠 또고 그래서 물어보니까 헤? 대한민국 땅에 빈돈베라카라고 왔어요 또 고부가 언니 구하는 거 못 그랬어 네가 하려고 동안에 난가 보는 거 그랬어 아마 또 가야 기왕고 지하지 니시지 기왕고 노 especially no guarden como Cristo cagando cabatis o cae huevo Cristo bravo aye we apo wacha kujitishia janamu wewe ujue ulikuwa wa Yesu na Yesu bado anakupenda urudi hapo penye ulikuwa wacha kujipoteza naye kuweka wechorere bono wechorera janamu yani umejitagulia janamu na Yesu anakuita uende mbinguni unajidanganya Unajidanganya na mambo ya ulimwengu. Ulibatizwa. Sasa unashiriki magendo na bokurumi.